Eka bo pada lati ka polo oja. Na ba bere si ma la nku oro. Wi pe kini mo se awon osiloselu igangan. Pa pa julo awon asaju egbe oselu APC. Mi ma soro kasa kasa kasa kasa. Ba ba gbagbe senator kan iyen ni apa ise joba kan. Iyen ni